ñapi chunka tuta yaykananpaqqa tawa chitnikunallaña qhiparipuspa kasyan gasolina kunamanta, gasmanta, dieselmanta llakisqallapuni kashanchik manachu ima chaskikunataq kashanchik qhawarisqaman hinari kay periódico El Potosí chaypiqa rejchimuspataq kasyanku kay surtidores kajkunapi imaina ranqharikuspa kasyanqa kay sumanchari asuanpis kay gasolina, diésel chaykunari kay estación de servicio kay suyunchaqpiqa asuanpis ranqharikuspa kachan kay diésel gasolina chayqa nin asuanpis kay privados kajkuna ranqharispa kachanqaku chayqa mayk'aqmanta kanqa ninta suqta p'unchay agosto killamanta chaymanta ranqharikuspa kasyan juntas kay decreto mayqanchu kamachiyorqomun manachu chayma hina kay decreto supremo 5644 chay tuntas menaqa chaymanta pacha ranqharikuspa kasyanqa ninku mayqanchu kay estación de servicio kay del país nin suman chaykunaqa rejchispa kashanku ahí kay diésel gasolina mayqanchu importados chaypi kay privados ranqharispa kanqanku chari suqta p'unchay agosto killamanta pachaña chay kamachita juntasqaman hinaqa nispamari rejchimuspataq kanku pichqa asociación de surtidores nisumancha asusur hay santa chaqamantaqa hinatataqmin ari rejsirichimuspataqmin kasyanku aswan parlarikunapaqqa chaskuna qhawarispa kashan pero phaniqa ima nishantaq ripullaña nishamun hinaqa ari hinacha ripusun icharí ratutaq panipis thaskirqapuspa kashan ari hinapis qankuna ama radio Pedro Siguichimanta t'epaqakunkichischu ñapis q'ayawatiqmanta kuskacharikuspa kasha chaskikunamanpis ah icharí hinaqa tuta chaskita wakichiywanqa q'ayakamaqachun qhipitanpi willakipakuna wakichiywan ñataq munasqa yarimuqkuna.